som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslí v jednom kuse na tie časy, keď sme boli keď sme boli v kuse.

pocity som zveril týmto štyrom stenám. Myslím to vážne, dal som im aj mená. Prečo sú rieky po daždi kalné, to čo sa ľudstvo snaží. Ako rozhodnúť sa, čo je správne, prečo bolesť tak ťaží. Nevidím v tom zmysel, láska zmysel nedáva.

Včera som mal sen, že si prišla na koni bielom. A dnes sa mi zazdalo, že som sochár a tým mojim dielom vdýchol som ti život. Bola si iba hlinou, čo som zažil s tebou, už nezažijem s inou. Prečo sú rieky po daždi kalné, o čo sa ľudstvo snaží?

0: Naše srdcia sú navždy rozdelené plotmi. A slová, čo vravím teraz, vravím do tmy.
1: Denne či občas zapni si Proglas.

0: esencia y amor.
1: Konference biskupů Slovenska na plenárním zasedání v Badíně dopoledne ze svého středu v tajné volbě vybrala na příští 4 roky předsedou bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ten už ji vedl mezi lety 2009 a 2022. Střídá košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera. V poděkování bezprostředně po dnešním zvolení řekl:
2: Na prvom mieste chcem poďakovať otcovi arcibiskupovi Bernardovi, že vykonával službu predsedu konferencie biskupov Slovenska a vykonával to naozaj veľmi vhodným, priateľským, ľudským spôsobom. Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska. Dôležité je spoločenstvo, tím a som rád, že ich máme a dúfam, že budem vedieť správne využiť všetky ich talenty. Stojí pred nami nové obdobie, prežívame také obdobie úvah nad tým, ako rekonštruovať komisie a rady konferencie biskupov Slovenska, aby sme prispôsobili ich počet a aj ich také zameranie súčasnej pastoračnej situácii. Prevezmem toto krásne dielo, ktoré je, môžeme tak povedať, asi blízko pred cieľom, aby sme uzatvorili túto rekonštrukciu rád a komisií s vďačnosťou, že to bolo pripravované v predošlom období. Zároveň aj rozvíjame našu spoluprácu v rámci konferencie biskupov Slovenska s formátmi, ktoré sa venujú predovšetkým synodálnemu spôsobu. A osvojujeme si v rámci konferencie biskupov Slovenska aj v radách a komisiách túto metódu. Synodálny spôsob kráčania v cirkvi je primeraný našej dobe a tiež vidím to ako takú jednu krásnu úlohu, aby som aj osobne prispel k tomu, aby sme tento spôsob spoločného kráčania ešte ďalej rozvíjali a aby bol pre nás pod vedením Božieho Ducha Svätého čo najužitočnejší.
1: Toľko od bratislavského arcibiskupa metropolity Stanislava Zvolenského, dnes zvoleného predsedy konference biskupů Slovenska.
0: Paetemus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám Leva 14. V utorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo 14. zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia Ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva 14. účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať. Spoločne sa na tejto ceste budeme usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie Ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil Svätý Otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí, a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo 14. korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová: pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal, a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý Otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli, a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal: naša doba potrebuje práve toto, mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte nablízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo 14. pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia.
1: Na pace comincia nel cuore.
0: Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti a volíme spoločenstvo namiesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti Korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal: počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti, že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil: buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leo XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva XIV., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý Otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza: dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v mieri. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová Svätého Otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť Svätého Otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzi tým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie Mieru. Budeme mať deň modlitby ruženca, ktorý zakončíme svätou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery. Prinášame plné znenie predslovu svätého otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná. Je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on, službou, veľkodušným darovaním a, ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí.

si položili otázku: ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do uzadia odsúva otázku: čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti, a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vašim svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.